0: 66-18. Leti, leti, leti, leti, koplje. Leti, leti, leti, leti, koplje. Cara Kolak sad svoj četvrti hitac ima. Ide to, mislim da zlatne medalje u ovom trenutku.
1: Kakav hitac.
0: Cara Kolak. Kakav dan za hrvatsku atletiku. Cara Kolak ispisuje ovdje najveću senzaciju, rekao bih, iznenađenje olimpijskih igara.

0: fantastično, bravo, bravo, bravo za Saru Kolak.
1: Croatian sensation. Sara Kolak je stigla. Sara, što se dogodilo 18.8. u Rio de Janeiro?
2: Borila sam se, dala sam sve od sebe, grizla sam. Htjela sam pokazati da se nisam zadovoljila s tim da sam ušla u finale. Sanjala sam, mislim, kad dođeš na tako veliku nacije medalje, ti mora biti cilj. Kad sam ušla u finale, u prvih 12 sam 12 najboljih kupelašica u svijetu. Tako da medalja ti mora biti cilj. Ako si već u finalu, onda grizi i bori se. I hvala Bogu, imala sam snage da sam izdržala do kraja, da sam se borila, da sam dala sve od sebe. Tako da, evo, čekam da sutra medalju dobijem oko vrata i da čujem himnu. I da konačno počnem plakat.

0: Sandra Perković, žena koja ne da je osvojila zlatnu medalju, nego ju je obranila, a to je i kudikamo teže. Sandra, velike čestitke, iako koštala si nas puno život. Zahvala ti.
1: Hvala lijepo na čestkama. Kako sam koštala vas puno život, tako sam koštala samu sebe, to na jučerašnjim kvalifikacijama. Ja mislila sam da ne može gore od jučerašnjih kvalifikacija, ne može toliko stresa, igranja sa mozgom, ali evo ga, dogodilo se ista stvar u kvalifikacijama, u samom finalu. Prvi je bio X-a, bio je dobar hitac, drugi je bio X-a, bio je dobar hitac, na kraju sam ostala na jednom hicu. I onda najbolji način na koji se sabrala je da sam razmislila sve ono što se radilo posljednje 4 godine od samog Londona i koliko sam žrtve i muke dala da bi upravo baš ovo je došla najzdravija, najspremnija. Nisam sama sebi mogla dozvoliti da upropastim taj treći hitac i taj treći hitac je izašao sva ta snaga, sva taj bijes koji sam čuvala u prve dvije serije i kad sam gledala 69-21, znala sam da mi niko ne može se približiti, a onda je samo bilo da završiti natjecanje, trajala sam hitac preko 70 metara, dobila sam ga u 5. seriji, ali sam malo pristupila, ali mislim da bi zadnji hitac otišao najdalje letoga, onda ćemo čekati Tokio.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

но абсолютно, абсолютно зле. Вечера си е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, је, апсолутно све, је, је, је, апсолутно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јеран велик аплауз!

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam. Ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih? Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje, ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja.

igra kad zvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je, a mi smo krivi.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
4: Kroacija global.